Ya, Sobat Mai, jadwal kemana-mana tetap di 98 Mai FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Dan nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Mai FM Bandung, berani beda, berani kaya terus.